Apoi de marce de moartea bala, ne-aș plăti 5.000 de valani cu lanțuri să mă grădească, moartea să nu mă găsească. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Apoi na na na viață, na na, mi l-ai luat pe

să topește. Apă inima mi se topește, supărat mai este pește. Vai, vai, vai. Dacă ne-am dă un telefon, vine să mă omor. Lupește, spun că sunt bine.

Nu-i acasă, nu-i meca, dar cui să-i spun durerea mea, vai, vai, vai. Apă va spune la un străin, dar în suflet mult venit va. La cerere și preferință special. De la tipică special pentru de la Țândărei. În amintirea lui Seba, care nu se uită niciodată. Care a fost și va rămâne. Să mai repetăm încă o dată cuvintele astea.

Vai, vai, viață, vai, vai, vai, la mulțerele mă dai. E partea lui Dita. Bunica s-ar veni normal. Care dă și ea în amintirea lui Seba. Vai, vai, vai, vai. Apoi multe viață vom trece. Multe viață vom trece și la el nu se gândește. Partea domnului TV. Pentru pește, pentru Seba, pentru Caco, pentru Meca. Stop, stop, stop. Acerere și preferință. Să cântă o ultima melodie după care ne retragem. Ce spune doamna Modina? Cine vrea să vină este binevoit și primit, pentru că n-a făcut-o Modina, nici de drag, nici de veselie.